0: panahon. Sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.

aga na. Wala akong makatulog sa maayo. Apang kinahanglan ko nga magbalik sa ospital. Manawagla ako sa opisina para maghatag sa instruction karon. Kinahanglan, makasugilanon kami sang Francis nga ito. Sunog kay Mami. Siya ko nung nagbuluntaryo na magbantay kinadya.

0: mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.